nitak lam danga hongkin changin tangam king kilom hun se mizo kampa wala twaleng lethaulin le apol ti apan ngai khyang na omdinga dangali minit som lenga in gangti kampa wa pupala paulelson gangti le pol ti apan ngai khyang na omdinga dangali minit som thumin by the program omdinga yuna the redeem quartet ti apan ngai moi pina in panala te ngai khyang na omdinga twabana oral hygiene ti tu pi zanga doctor chingmun siama pan tugen tomkim ngai khyang na leng omding nitak da ko kin mar program omdinga he huna phatnala grace farm hoite le polte pan ngai khyang na omdinga twaba na holim na lalmin thang farm hoite apan alaphua tungto na episode khatna malsom kim to holim na ngai khyang na omdinga da ko le minute som thumin tharo program omdinga he huna priscilla lingne kim le polte pan phatnala ngai na omdinga twaba na acceptance and be positive in life ti to be zanga ha nei chong hoi apan holim na thugen tom kim ngai na omdinga dak sagi in intian lo tian farming home program huna thado kampawin ngai hyak na omdinga he huna lun lun ngai neng to thang le pol te pan phanala ngai na omdinga to mana safe art to save many life ti to be zanga holim na ngai hyang na omdinga hiai ahi le akashwani chuchan pur station adinga kha hyang na masapen hiding ahi daksagi le mini somli lenga in flagship program huna paite kampawin omdinga hiai huna prime minister ujwala yojana chi thupi zanga pumjalam tombinga pan holimna ngai hyang na omding nitak daksagi le mini som nga lenga in tangam ging kilo mun se zo kampawa phanala h how million zole polte pan ngai hyang na omdinga dagyal minit somin develop program huna thado kampawin ngai hyang na omdinga he huna mangkholen haukip apan pattaya thailena ahun zadan holimna lamkho chin to holimna ngai hyang na omdinga dagyal minit som ni in local talent western music omdinga he huna joy blessing le polte pan phanala te ngai hyang na omding nita dagel minit som thumin numeite hunsia phanala nemnei wale polte pan phanala ngai hyangna omdinga dagel minit som lilanga in delhia panalakson hindi pawa thuthakla khom ngai hyangna omdinga dakwa in delhia panalakson ma sa pawa thuthakla khom ngai hyangna omdinga nita dakwa le minit som thumin mumbai panalakson vivid bharti ngai na omdinga nita daksom hongin changin tunia dinga hunse kha kaiding ole tun tangam ging kilo mun se mizo kampa wala twaleng le thaulin misau le polte pan latwaleng asakte ngai hyangna inenei ding